တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံတဝက်မှာအပူချိန်ဟာအန်ရယ်ရှိတဲ့အဆင့်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ပိုင်းနေရာတချို့မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ကန်တိုကိုရှင်နဲ့ဒိုကိုက်ဒေတာတွေမှာမိုးရသည့်ကုန်ဆုံးသွားပုံရတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေရာများပြားမှာအာနာပိုင်တွေကအပူရှက်မှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွန်းလွဲ3နာရီအထိအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ကယာမာနာရှိခရိုင်ခိုရှူးမြို့မှာ 39.4 ဒီဂရီဆယ်စီယက်အိုင်ချီခရိုင်တူယိုတာမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆယ်စီယက်နဲ့ဆိုင်တမာခရိုင်ဟာတိုယာမာမြို့မှာအပူချိန် 38.5 ဒီဂရီဆယ်စီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုမှာနေအပူချိန်ဟာ 36 ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။လေအေးပိစက်တွေအသုံးပြုကြဖို့ရေတန်းနဲ့စားတဲ့လုံလောက်အောင်ဖြည့်တင်းကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။အစအုံပြင်ပမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာမနေကြဖို့နဲ့ကလင်းငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဂရုစိုက်ကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။American စစ်ဘက်အရာရှိတွေကအီရန်အပေါ်သူတို့ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရဲမြောက်တိုက်ခိုက်မှုဟာအရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်တနင်္ဂနွေနေ့ည10နာရီမှာပြီးဆုံးသွားပြီလို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအီရန်စစ်ဘက်ကုတ်ကဲရေးဌာနတွေ၊လေကြောင်းကာကွယ်ရေးနဲ့ကံယူရန်စောင့်ကြည့်ရေးနေရာတွေ၊ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းပစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေကိုပိတ်မထားခဲ့တယ်လို့ American ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဟောင်းမှုစီလေချာကိုဖျက်ဆီးသွားလာတဲ့ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့အရက်ဖက်ရေချောင်းသွားလာမှုတွေအပေါ်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုဆက်ပြီးရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရဟာသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးထောက်ပံ့မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာမူပေါင်းရကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေပေးအပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကမ္ဘောဒီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်အမတ်ကြီးဦးဝဲနိုအတ်ဆူရှိနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတီးဆေးဟာတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ OSA လို့ခေါ်တဲ့တရားဝင်လုံခြုံရေးထောက်ပံ့မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာမူပေါင်းဟာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့သဘောထားချင်းနှီးစပ်တဲ့နိုင်ငံတွေ

NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲဘောလူပွဲမှာစပိန်အသင်းကလက်ရှိချန်ပီယံအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုတကူးကိုမရှိနဲ့နိုင်ရပြီးဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဒုတိယအဆင့်မှာရှိတဲ့စပိန်နဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ကအာဂျင်တီးနားအသင်းတို့ရဲ့ဘောလူပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကနယူးယောက်နယူးဂျာစီအားကစားခွင့်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စပိန်အသင်းဟာဝေဆာကလေးကဘောလုံးထိမ့်သိမ့်မှုမှာအသာစီးရယူခဲ့ပြီးအသက်19နှစ်အရွယ်ရှေ့တန်းကစားသမားလမင်းညာမင်းနဲ့အလယ်တန်းကစားသမားရူဒရီရိုကဦးဆောင်ပြီးညတောင်ပိုင်းကနေအချိန်ချင်းတိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ခန်းစစ်ကခိုင်မာတော့သောပွဲချိန်မိနစ်60မှာဂိုးမရှိသေးကြခဲ့ပြီးအချိန်ပိုဆက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။106မိနစ်မှာလူစားဝင်လာတဲ့ Ferran Torres ကစပိန်တွင်အသင်းအတွက်အဆုံးဖြတ်ဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။စပိန်အသင်းဟာပြိုင်ပွဲ3ခုချပြီးချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဂျင်တီးနားအသင်းကတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ2ချိန်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံဆုရတဲ့တတိယမြောက်အသင်းဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။စပိန်သင်းဟာဒီဘိုလူဝဲရဲ့အချိန်အများစုမှာထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးအာဂျင်တီးနားရဲ့နာမည်ကျော်လီယိုနယ်မက်ဆီကိုခြေစွမ်းပြခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။မက်ဆီဟာအခုတစ်ချိန်ကမ္ဘာဖလားမှာ6ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ကစားသမားခီလီယန်အမ်ဘာပေကဒီပြိုင်ပွဲမှာ10ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးကမ္ဘာဖလားရွှေဖနက်စုကို2ချိန်ရရှိတဲ့ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာစစ်တပ်ရဲ့ဦးစီးချုပ်အိုလက်ဇန်ဒါစီရီစကီကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဗြိတိန်သတင်းစာတစ်စောင်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းအစိုးရအရာရှိကြီးတဦးကိုကိုးကားပြီး Financial Times သတင်းစာကစနေနေ့မှာအဲ့ဒီသတင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကီလိုမီတာ1200ရှိလျားတဲ့စစ်မျက်နှာတစ်လျှောက်မှာခိုင်မာတဲ့ကာကွယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားရင်အာဏာကိုချော့ချော့မွေ့မွေ့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မဲ့တပ်မှုတဦးကိုရှာတွေ့နိုင်မယ်ဆိုရင်သမ္မတဇယ်လန်စကီကမစ္စတာစီရီစကီကိုရာဒူးကဖယ်ရှားဖို့အသင်ရှိနေကြောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအဲ့ဒီသတင်းစာကကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမီခိုင်လိုဖေဒိုရော့ဖ်ကိုရာဒူးကထုတ်ပယ်မှုအပေါ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာလူမှုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတောအတွင်းအဲ့ဒီသတင်းထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာဖက်ဒိုရော့ဖ်လက်ထံမှာဒရုန်းတွေကိုပုံမဝယ်ယူပြီးရုရှားပေါ်တာဝေးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာမစ္စတာဖက်ဒိုရော့ဖ်ကသူနဲ့စစ်ဘက်ကောင်ဆောင်တွေအကြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြုရင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကမစ္စတာစီရီစကီဟာရုရှားကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်စာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုပိုင်းခြားမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုရင်အဖြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဖက်ဒိုရော့ဖ်ကိုဖယ်ရှားမှုအပေါ်စန်းကျင်ဆန္ဒပြသူတချို့ကမစ္စတာစီရီစကီကိုရာထူးကထုတ်ပယ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာစီရီစကီကိုရာထူးကဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုလူစားထိုးတယ်ဆိုရဲယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအေဂျင်စီ UNESCO ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွေနဲ့ဆက်ဆက်အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာတွေကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စီးရင်မှထည့်သွင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ UNESCO ကသူ့ရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်ကော်မတီအစည်းအဝေးကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပူဆန်မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရာကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနာရာခရိုင်မှာရှိတဲ့အာစကာနဲ့ဖူဂျီဝါရရှေးဟောင်းမြို့တော်များကိုအဲ့ဒီစီရင်မှာထည့်သွင်းဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာတွေဟာ600စုအနောက်ပိုင်းကနေ800စုအစောပိုင်းအတွင်းကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာအာစကယွာ၊ကာရှိဟာရာနဲ့ဆာကူရိုင်းမြို့တွေမှာတည်ရှိပါတယ်။ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွေကိုစီရင်သွင်းမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကနေ29ရက်အကြာမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကယူနက်စကိုရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအာစကနဲ့ဖူဂျီဝါရာကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်တင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရှေးဟောင်းနေရာတွေကိုသူတို့ရဲ့အကဲဖြတ်မှုအဆင့်40မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမွေအနှစ်စီရင်သွင်းခံရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတွေကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့28ခုမြောက်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ27မှာကိုရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကကုန်စုံဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်တဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယာမမီးယာတို့ဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဂိုက်တူနဲ့ဆပ်ပိုရိုကနမေကျော်လေပက်ဆီယာနဲ့ဟာနိုင်စင်မှာစုံဖို့ချိန်ထားကြပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာအေးတာကြောင့်နိုင်စင်အဆောက်အုံအထက်မှာနှစ်ယောက်သားစောင့်နေတော့ဂိုက်တူစီကနေတမ်စီကိုဖုန်းဝင်လာပါတယ်
0: ။ကဲသင်ခန်းစာ27အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ။もしもし、タムさん。今どこにいるの?
3: 時計台の中にいます。
2: 中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: わざわざ用件を聞いてみ。
1: カイトがタムをフォンコーバーで。
4: もしもし、タムさん。
0: ハロー、タムさん。
4: 今どこにいるの?
0: あく、ベニアマシバだれ。
1: တမ်ကပြန်ဖြေပါတယ်
3: ။時計台の中にいます。
0: နိုင်စင်ထဲမှာရှိပါတယ်
1: ။ကိုက်တိုကထမေးပါတယ်
4: ။ え、中?
0: え、あてまら。
1: ကိုက်တိုကဆက်ပြောပါတယ်
4: ။じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုလာခဲ့မယ်
1: ။တမ်ကပြန်ပြောပါတယ်
3: ။わかりました。
0: ကောင်းပါပြီ
1: ။ခဏနေတော့ကိုက်တိုရောက်လာပါတယ်။မီးယာကဂိုက်တိုကိုမြင်တဲ့အခါလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။အာဂိုက်တို
0: ။အော်ဂိုက်တို
3: ။ကိုချီကိုချီ
0: ။ဒီဘက်ဒီဘက်
1: ။ဂိုက်တိုကအပြေးလွှားရောက်လာပြီးတောင်းပန်စကားဆိုပါတယ်
4: ။ဂိုမန်遅くなって。
0: Sorry နောက်ကျသွားတယ်
1: ။သူတို့သုံးယောက်တွေ့သွားတာဝမ်းသာစရာပဲနော်။ဒါနဲ့ကိုမင်းခန့်ရေအဲ့ဒီနိုင်စင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ
0: ။တစ်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဖြူအောင်နှစ်ထပ်အဆောက်အုံပါ။ခေါမွန်းနီနီပေါ်မှာနိုင်စင်ရှိပါတယ်။1898ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ထားတာပါဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော
3: ့က時計台の中にいます
0: 内線ねまあしばれဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုရှိတဲ့နေရာကိုပြောထပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
5: ် 時計台
0: そら内線
5: 中
0: そらあてဖြစ်ပါတယ်
5: 時計台の中。
0: そら、ナイゼンへあてဖြစ်ပါတယ်。နောက်မှာပါတဲ
5: ့に
0: がနေရာပြဝိပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်。
5: います。
0: そらが क्र ि य ा
5: いる。
0: しで、え、ますပုံစံဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါ。တစုံတယောက်တည်ရှိမှုရှိတဲ့နေရာကိုဖော်ပြတဲ့အခါ
5: います。
0: ဆိုတဲ့ क्र ि य ाကိုသုံးပါတယ်。
1: ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာအာရီမတ်ကိုလေ့လာခဲ့ရယ်နော်。ဒီနေ့ပြောတဲ့ imas နဲ့ဘာကွာလဲရင
5: ် imas
0: ကလူနဲ့အသက်ရှိတွေရှိတာကိုပြောရင်သုံးပါတယ်အရာဝတ္ထုတွေရှိတာကိုပြောရင်တော
5: ့ arimas
0: ကိုသုံးရပါတယ
1: ်ဩဒီလိုလား
0: ကိုရှိတဲ့နေရာကိုတရားရောက်ကိုပြောပြတဲ့အခါကိုရှိနေတဲ့နေရာနာမည်အနောက်မှာဝိပတ်နီကိုထည့်ပြီးရင
5: ် imas
0: နဲ့တွဲပြီးပြောပါမယ်နေရာကိုပို့ပြီးတိတိကျကျပြောချင်တဲ့အခါမှာတော့အထင်ကြီးအမှတ်သားတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တည်နေရာကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်အဓိကအသုံးအနှုန်းဖြစ်တဲ့
5: 時計台の中にいます。
0: နိုင်စင်ထဲမှာရှိပါတယ်လို့ပြောသလိုအထင်ကြီးအမှတ်သားနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာပြီးရင်にいますလို့အစဉ်အတိုင်းပြောပါမယ်
1: ။အဓိကအသုံးအနှုန်းမှာအထင်ကြီးအမှတ်သားက時計台နိုင်စင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာကနာကအထဲနော်ဟုတ်လား
0: ။ဟုတ်ပါတယ်
1: ။သရရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။時計台の中にいます。時計台の中にいます。時計台の中にいます。

0: တရာရှင်တို့ live ပြောလို့ရကြရယ်နော
1: ်ကိုနဲ့ချင်းထားတဲ့သူစီကိုကိုရှိတဲ့နေရာကိုဖုန်းနဲ့ပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ် 今どこにいますか？改札の前にいます。
1: အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပါမယ
2: ်。今どこにいますか？
0: အခုဘယ်နေရာမှာရှိပါသလဲခင်ဗျာ？
3: 今
1: そらအခုတရားရောက်ကိုဘယ်မှာလဲမေးတဲ့အခ
3: ါどこにいますか？
1: လို့မေးပါတယ်。
3: どこ
1: そらがတည်ပြီးသားပါ。ဘယ်နေရာဆိုတဲ့အမေးစကားလုံးပါ。
2: 改札の前にいます。
0: လက်မှတ်ကိတ်ရဲ့အရှိမရှိပါတယ်。
3: 改札
1: そらがလက်မှတ်ကိတ
3: ်前
1: そらအရှိ
3: 改札の前に。
1: そらလက်မှတ်ကိတ်ရဲ့အရှိမလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。
0: ドラジノアメフィーをပြန်နှောက်ထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
3: 今どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
1: တခြားနေရာတွေလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်。ကိုကကုန်စုံဆိုင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုပါစို့。ကုန်စုံဆိုင်ကို
3: コンビニ。コンビニ
1: လို့ခေါ်ပါတယ်အထဲဆိုတာကစောစောကပြောခဲ့သလို
3: 中
1: ပါကဲစ조사ကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: コンビニの中にいますコンビニの中にいますコンビニの中にいます
1: အခုတခါစုံစမ်းရေးကောင်တာရဲ့ဘေးမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောကြည့်အောင်စုံစမ်းရေးကောင်တာကို information center ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးရဲ့အတူကောက်ဂျပန်လို
3: information information
1: လို့ပြောပါတယ်။ဘေးက
3: 横横
1: ပါ調査ကြည့်ပါအောင
4: ် information の横にいますインフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
0: ドラジノ、ပြောလို့ရကြတယ်မဟုတ်လ
1: ား。ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားပါ。တမ်ကခိုက်တိုကိုဖုန်းထဲမှာပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်。အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ。
5: わかりました。
3: わかりました。
1: そら、ကောင်းပါပြီဖြစ်ပါတယ်。တဖက်လူပြောလိုက်တာကိုနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဒါကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ။わかりました。
7: わかりました。
8: わかりました。
0: ကဲတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
3: ။わかりました。
1: ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူ့ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပါ။
9: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
4: 時計台の中にいます。
9: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。
5: あ、カイト、こっちこっち。
10: ごめん、遅くなって。
11: ハルさんの知恵袋。
0: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘဝတ္တဟင်းလေးကိုကဏ္ဍပါဂျပန်ကကုန်စုံဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်မပွင့်ရေကုန်စုံဆိုင်တွေသွားဖြစ်လား
0: သွားဖြစ်တာပေါ့ခဏခဏသွားတယ်အမြဲတမ်းရေတံဘူးတို့မုတ်တို့သွားဝဲတာတခါတလေလဲတငယ်ချင်းနဲ့အဆုံမို့ချိန်နေနေရပေါ့
1: ကုန်စုံဆိုင်ဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာရှိတာဆိုတော့ရှားဖို့လွယ်တာဘူးနော်ကုန်စုံဆိုင်အများစုက24နာရီပတ်ရမရှိဖွင့်ပါတယ်ထမင်းဘူးအိုနီဂရီထမင်းလုံးအသားညက်ပေါင်မုံတကြားလုံးပီကင်ချောကလက်စတဲ့မုံအမျိုးမျိုးတောက်စရာအဖျော်ရမကာတွေ၊နောက်မဂဇင်၊စာရေးကိရိယာနဲ့နေစဉ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ရှမ်ပူ၊ဆက်ပြား၊ဖုန်းအသွင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေအတွင်းငယ်အဝတ်အစားမျိုးတွေပါရောက်ပါတယ်
0: ။ဘာမှဆိုရနိုင်တာပဲနော်
1: ။ဟုတ်တယ်။အားလုံးလိုရနိုင်တယ်။ ATM ဆက်ကနေငွေထုတ်တာ၊အင်တာနက်ကနေကြိုတင်မှာထားတဲ့လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူတာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။တကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့ကုန်စည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
12: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့